0: Endi? Tulpor qani? Voy, qaz qarta qo'rsinlar. Voy voy.
1: Tinglay, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
2: Bolalar kambag'allarning boyligidir.